0: Niin, mä kohtaan syödä vihtelyä kohta olemme sormi jätsi iäds. Tän saa ihan alamme tervasvuoda instituutta ja min siivä ei registra lout. Täällä vähäis jähvänä mi autiaa jäkty. Kaksi kolme unni kautiaa, mutta loulla kohkineere nationaala nulla mihtus man rädhus piiai kohti tuha kohti lois. Alamme tervasvuoda instituutta direktöörä Kyri Röntveit. Tätä irsormen lou or unnit kohti tuha kohti lui viides, kohti tuha kohti lui neljäs ja kohti lui kolmas. Mutta tälle ain mento alla lohku, koska meidät man surak johonkin irsvaretin lää.
1: Seulement sur le surutrubli lover i 2025 enn de var i 24 og 23, men de er likevel selvfølgelig alt for høye når vi tenker på hvor tragisk hvert enkelt selvmord er.
2: Rødveit er ikke norkas le sammalla jessormin lohko go æra arjeriken ja dævriken. Mutta tämä, millä puhutte norkkain, lähtee lää puhutte terveysvuotapalvelus ja norkkaas lää restriktiiva alkoholipolitiikka. Puhutte, että kolmaisille meillä tunni tämän jessormit. Siti tähtee tehallis riskafaktuura jessoritimi lähtee herraa, että tuotallis syyhkallis vattuut, karren mirko kävähämmi ja ekonomallis vattisvuodet nuohte taat ramma vähki sin fomaasi täikkälät jessormin vaara vuolte. Ja äästäti hätti jodjili takkar tilallisvuodakous jessormin kehtiuvo chautusin tätsäson.
1: Du kan si at vi ligger like høyt når det gjelder selvmord som de andre nordiske landene og en del andre vestlige land, så sånn sett så er det ikke noe spesielt med Norge. Men det som er bra med Norge er at vi har veldig gode rammer. Vi har en god velferdsstat, vi har en god helsetjeneste og vi har en restriktiv alkoholpolitikk. Og alle de tre faktorene er med på å begrense antall selvmord. For vi vet at viktige risikofaktorer for selvmord er blant annet alvorlig psykisk lidelse, rusmisbruk og økonomiske vanskeligheter, sånn at de rammene hjelper oss til å fange opp de som er i risiko for selvmord, og unngår at de kommer i situasjoner der selvmord blir sett på som en løsning.
2: Alma Tervosvuodinstituutta direktöörä Kyri Röntveit tätä Sibarki talta itse logui vuodul tutka ja iskat jeskuudet ke tauttei hoktavuodessa. Ja siikää voi tai planet Tervosvuoda palvelusait. Tasallassin lähtehallas tietti mo pandemia vaihkoa ja min logoje. Saatama käyvä nuohtee, mifas tai viidi fahkaa tilii mitahka, tai mifelt chuvu melde, mo houtana, mi houtana. Ja lähtehallas tietti, mille vuodu tätsäs on.
1: Det som vi arbeider videre med er å bruke disse tallene til å planlegge eller forske og undersøke risikofaktorer for ulike sykdommer, og vi bruker det til å også planlegge helsetjenester. Så, og i tillegg så er det selvfølgelig viktig at vi nå har vært gjennom en pandemi, det er viktig å vite hvordan det påvirker dødelighetstallene våre, og det kan også skje igjen at vi får en ny akutt situasjon av et eller annet slag som gjør at vi trenger å følge med på hvordan utviklingen går, så det er viktig å vite hva som er basis.
2: Läjälaga oktavuotta kaskaale ekonomalaisvaattisvuodet ja esormen vaara chaiha tutkan ruosas. Talgalga Almos Tervosvuodinstituutta ofta psykologikon ja ruhtaaten surkin kähtsätit muut esormen läjännon välagai. Professor Arne Holstele melde projektas ja tachala garra janastu mi välagai nukouta märkätihte krediitta kohti ja esormimi. Tän chaiha tutkan ruosas Suomas, USAs ja kohtilogi ära riikkin tätsäs on.
3: Dette vet vi veldig godt. Det en sterk sammenheng mellom særlig usikret gjeld, altså kreditkortgjeld med renter og forbruksgjeld, og selvmord. Dette vet vi både fra Sverige, fra Finland, fra USA og faktisk fra 20 andre land, og dette en sammenheng som kjent over hele verden.
2: Man står i slag oktavuotta denne gjerrenner kopp. Tasavastida professor Holte, että lää vaattista prosentteja harrai, mutta kun lää ollut välikiimai hinnan kuin maksit, teletä tarvai agga esormimi ja kähtöli sormi hedges, ja maittaa jo adju takkar juurtekittä ja Holte.
3: Det er vanskelig å si prosenter og sånt, men det vi kan si at det å sitte i uhåndterlig gjeld en tilstrekkelig årsak til selvmord og til selvmordsforsøk og også selvmordstanker, men også faktisk selvmord.
2: Tervosvuoda minister Jan Christian Vestre muistella radhusas pohtolla toimaplana jessormen muista. Sondatja planasi aigot erenomaji lokt hokta vuodagaskal ruodalas naftsa huvama alla välki ja jessormima tänne kosi oinaha tila okta vuodadas.
4: Där kommer vi särskilt till att lyfta sammanhängen mellan det att komma i ekonomisk uføre, det att ha hög gjeldsbelastning och selvmord, för vi ser att det är en sammanhäng.
2: Där var minister Vestre Dacia välähtisi oinne takkäälle karten ekonomilas vaattis tillai, joko läht karraisit välkaiduvun sigullet tavjibut jesormin statistiikki. Tänin lää nutehalasahte taahille tuossa juoga maisi oinne tervosuotasvarkis. Ja tännelle on vulkan faagaikaskassa shoutsparkku, kossi mai kehtsät pajaa shaddama, sikehtsä mai tai justiisa, ma sikehtsä ekonomian ruhtadämiin farolaga. Just tämän tihte, kun eikö kehtsä moosi ollislet saati toima purebut, muhtisi toivumisodjat nuunnaan ja sormimi pahtaikis, kovejolos tai javelvästre lohpas.
4: Vi ser att de som upplever ekonomisk ustabilitet, det att havna i gjeldsslaveri i större grad också sammanfaller med självmordsstatistiken. Och därför är det så viktigt att detta inte bara är något vi ser på i hälsosporet. Och därför har jag också tagit initiativ till ett tvärfagligt samarbete där vi också ser uppväxt, där vi ser justis, där vi ser ekonomi och finans i sammanhang, rätt och slett för att se på hur vi samlat sett kan ställa bättre upp, slik att vi förhoppningsvis får färre möjliga självmord i åren framöver.
0: Reporter Ashis Lei Marianne Utreide ja Sadi Heivi Bohtadeci Jun Einar Einar Eira Junior.

Anna Gusti otsusis le Marie kemi. Uftadegi ja teknikalas otsvastidegi otsus le Nils Martin Kristensen. Uodgen lagas radio puftada otsus NRK Sami otas. Redaktora NRKs le Jan Roger Östby.

0: Tiiva kohti syödä vihtori kohta olemo sormi jätsi iäds. Tän saiha olemo tervasvuoda instituutta ja min siiva ei registra loot. Tällä vähäs jähpänä mi auti jäjektui. Kahtori kolma unni kautjaje, mutta loulla kuhkineere nationaala nulla mihtus man rädhus piäi kohti tuha kohti lois. Olemo tervasvuoda instituutta direktöörä Gyri Rödveit. Tätä irsormen lou orh unnit kohti tuo kohti lui viides, kohti tuo kohti lui neljäs ja kohti lui kolmas. Mutta tälle ain mento alla lohku, kos meitä man surak johke irsvaretin lää.
1: Salmonson ser ut til å bli lavere i 2025 enn de var i 2024 og 2023, men de likevel selvfølgelig alt for høye når vi tenker på hvor tragisk hvert enkelt selvmord det
2: Rødveit er ikke norskast det samme la gjestormen lukk og ære arjeriken og døvriken. Mot at vi lører norskene lærte lærere dervasvådepalvelus ja norskast det restriktive alkoholpolitikken. Puhta tehtee kolmaisille meldunni tämän jessormit. Siti tehtee tehallis riskafaktuura jessoritimi lähtee herraa tuotallis syyhkallis vattuut. Karren Mirko käyvähämi ja ekonomallis vattisvuodet nuotte taat ramma vähki sin fomaasi teikkälät jessormen vaara vuolte. Ja äästä tehtee jodjili takkaan tilallis vuodakous jessormin kehtiuvo chautusin tätsäson.
1: Du kan si at vi ligger like høyt når det gjelder selvmord som de andre nordiske landene og en del andre vestlige land, så sånn sett så er det ikke noe spesielt med Norge. Men det som er bra med Norge er at vi har veldig gode rammer. Vi har en god velferdsstat, vi har en god helsetjeneste og vi har en restriktiv alkoholpolitikk. Og alle de tre faktorene er med på å begrense antall selvmord. For vi vet at viktige risikofaktorer for selvmord er blant annet alvorlig psykisk lidelse, rusmisbruk og økonomiske vanskeligheter, sånn at de rammene hjelper oss til å fange opp de som er i risiko for selvmord, og unngår at de kommer i situasjoner der selvmord blir sett på som en løsning.
2: Alma Tervosvuodinstituutta direktöörä Kyri Rödveit tätä Sibarki taltait logui vuodul tuskas ja iskat jeskuudet ke tauttei hoktavuodas. Ja sikävi tai plaanet Tervosvuoda palvelusait. Tasallassin lähtehallas tietiin mua pandemiavaihkua ja min logoje. Saatamme käyvä nuohte, mifas täyviri fahkaa tilii mitahka te mifert chuv melde mahoutana mi houtana. Ja lähtehallas tietiin mille vuodu tätsäs on.
1: Det som vi arbeider videre med er å bruke disse tallene til å planlegge eller forske og undersøke risikofaktorer for ulike sykdommer, og vi bruker det til å også planlegge helsetjenester. Og i tillegg så er det selvfølgelig viktig at vi nå har vært gjennom en pandemi, det er viktig å vite hvordan det påvirker dødelighetstallene våre, og det kan også skje igjen at vi får en ny akutt situasjon av et eller annet slag som gjør at vi trenger å følge med på hvordan utviklingen går, så det er viktig å vite hva som er basis.
2: Läjälaga oktavuotta kaskaale ekonomalais vaatisvuodet ja yhdessormen vaara tjaiha tutkan ruosas. Talgalga Almos Tervosvuodinstituutta ofta psykologikon ja ruhtaaten surkin kähtsätit muut yhdessormen läjännon välagai. Professor Arne Holstele melde projektas ja tätsälä karraa janastu mi välagai nukoutamärkätihte krediitta kohti ja yhdessormimi. Tän saa tutkan Ruotsas, Suomas, USAs ja kohtilogi ära riikkin, tätsäs on.
3: Dette har jeg vet vi veldig godt. Det en sterk sammenheng mellom særlig usikret gjeld, altså kreditkortgjeld med renter og forbruksgjeld, og selvmord. Dette vet vi både fra Sverige, fra Finland, fra USA og faktisk fra 20 andre land, og dette er en sammenheng som er kjent over hele verden.
2: Man står i slag oktavåta denne gjerne NRK. Tasavastida professor Holste at la vattista prosentti harrai, mutta kun la olu välikiimai hinna kuin maksit, teille tahto arvai agga esormimi ja kähtöli sormi hedges ja maittaa jo adju takkar juurtekittä ja Holste.
3: Det er vanskelig å si prosenter og sånt, men det vi kan si er at det å sitte i uhåndterlig gjeld er en tilstrekkelig årsak til selvmord og til selvmordsforsøk og også selvmordstanker, men også faktisk selvmord.
2: Tervosvuoda minister Jan Christian Vestre muistella radhusas pohtolla toimeplana jessormen muistaa. Sondage plana si aigot erenomaji logt hokto wodagaskal, rodalas nafta huvama, alla veltki, ja jesormima, tanne gozi oina tela okto wodadas.
4: Där kommer vi särskilt till att lyfta sammanhängen mellan det att komma i ekonomisk uføre, det att ha hög gjeldsbelastning och selvmord, fordi vi ser att det är en sammanhang.
2: Där var minister Västre Dacia välhette sig ojne takkjälle karten ekonomilas vaatii stillai, joko läht karraa siitä välkaiduvun sigullet tavjibut jesormin statstihki. Tänin lää nutehalaisa tehtää hiljattuissa juoka maisi oin terveysvuotasverkkis. Ja tänne lääs on vulkan faagaikaskassa Schautzbergu, kossi mai kehtsit pajaa shaddama, si kehtsmai tai justiisa, ma si kehtsä ekonomian ruhtadämi farolaga. Just tämän tihti, kun eikö kehtsä moosi ollislaat saat toima purebut, mutta si toivumisodjat nuunnan esormimi pahtaikis, kovejolas tai javelvästre lohpas.
4: Vi ser att de som upplever ekonomisk ustabilitet, det att havna i gjeldsslaveri i större grad också sammanfaller med självmordsstatistiken. Och därför är det så viktigt att detta inte bara är något vi ser på i hälsosporet. Och därför har jag också tagit initiativ till ett tvärfagligt samarbete där vi också ser uppväxt, där vi ser justis, där vi ser ekonomi och finans i sammanhang, rätt och slett för att se på hur vi samlat sett kan ställa bättre upp, slik att vi förhoppningsvis får färre smulig självmord i åren framöver.
0: Reporter Ashley Marianne Utreide, jag sa att de hej vi båda där Jon Einar Eira Junior.

lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.